ma fɔ ma tuma bi ne bɛ siran ni ɲɛma ye ɲɛ bɛ wuli ɛyamiya ɲɛ bɛ ti ɛyamiya ne y'a bɔ ɛdun ɛyamiya wuli ɲɛ fɔ fɔ bi ya fɔ kura ye o siyariya ya.